0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: O futbalovom živote a nie len o ňom sa pred majstrovstvami sveta, ktoré začínajú zajtra, porozprávame s brankárskou legendou Kamilom Čontofalským. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Na ochranu slobody médií vznikla na Slovensku organizácia nezávislej žurnalistiky. Chce chrániť novinársku etiku a spolupracovať s významnými zahraničnými organizáciami na ochranu slobody tlače. Nová inštitúcia sa ale predovšetkým chce zastávať tých novinárov, ktorých sloboda a nezávislosť bude ohrozená. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Syn premiéra Roberta Fica a konateľ agentúry Smer Michal Fico dostával podľa spravodajského portálu Aktuality.sk peniaze zo štátneho príspevku strany Za voľby. Za takmer 2 roky mal dostať okolo 100 000 eur. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že premiér Fico by mal preto odstúpiť z funkcie. Podľa Smeru Aktuality.sk takto prekrývajú kauzu matky šéfa progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ficova strana poukazuje na to, že agentúra Smer sa na rozdiel od združenia matky šéfa PS neuchádzala o žiadne grantové výzvy a nečerpala žiadne fondy. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a Mimoparlamentní demokrati vyzvali prezidenta Petra Pellegriniho, aby odmietol poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského ako veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Predstavitelia strán o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii. Chcú, aby Pellegrini upustil od posledného kroku, ktorým je podpis na odovzdanie poverovacích listín. Kmec ani Radačovský nie sú podľa nich vhodnými kandidátmi na veľvyslancov. Podpredseda PS Ivan Korčok pripomenul, že Kmec musel odísť z postu podpredsedu vlády v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude naďalej spolupracovať so srbským rezortom vnútra. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a srbský minister vnútra Ivica Dačič podpísali v utorok v Bratislave dohodu medzi oboma krajinami. Podľa Šutaja-Eštoka zohralo Srbsko v otázke nelegálnej migrácie v rokoch 2023 a 2024 kľúčovú úlohu, pretože, citujem, bez Srbov by sme neboli schopní chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu. Poukázal na to, že sa podarilo zastaviť tok migrantov na západobalkánskej trase. Srbský minister vnútra poznamenal, že dohoda, ktorú v utorok podpísali, umožní spoluprácu aj na štátnych hraniciach. Slovensko v pondelok 15. júna navštívi indický predseda vlády Narendra Modi. Na Bratislavskom hrade ho privíta slovenský premiér Robert Fico. Ide o historicky prvú návštevu indického premiéra Modiho na Slovensku. Na stretnutí budú predsedovia vlád hovoriť o ďalšom rozvoji slovensko-indických bilaterálnych vzťahov a o možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce na strategickú úroveň. Počas návštevy sa očakáva podpis viacerých dohôd a memorand o porozumení, priblížil úrad vlády. Bývalému predsedovi Slovenskej národnej strany a exprimátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. V utorok o tom rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky. Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. Bývalý šéf národniarov označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici uznal v roku 2024 Slotu za vinného v nepriamej korupcii a odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Gabriel Sedlák. Som iba

0: Jedným zo slovenských futbalových brankárov, ktorí sa v posledných rokoch presadili v Českej lige, je Kamil Čontofalský. Bol brankárom v pražských kluboch Bohemians aj Slavia. V zahraničí pôsobil v ruskom Zenite Petrohrad, cyperskom Limassole alebo gréckej Larise. Posledné roky hráčskej kariéry strávil vo dvoch amerických futbalových kluboch. V slovenskej reprezentácii nastúpil do 34 zápasov a teraz táto futbalová legenda odovzdáva svoje skúsenosti ďalej ako tréner brankárov prvoligového klubu FK Mladá Boleslav. A zmeniť svoj hráčsky život na ten trénerský, to bola veľká zmena, hovorí Kamil Čontofalský.
1: Trvalo mi to niekoľko rokov. V podstate ja, keď som skončil hráčsku kariéru, niekedy 2015 tuším, tak som si dal pauzu od futbalu. 4 roky som v podstate nerobil nič. A úplne z okolností mi zavolal jeden tréner, Kamil Tobiáš, že si ma našiel niekde medzi trénermi brankárov, či by sme chceli trénovať. Som si hovoril, že asi niečo začať robiť by som mal, že to proste je nejaký signál zhora a že skončiť môžem v podstate vždycky. Takže som začal zo dňa na deň a zistil som, že ma to baví, že bol som v tej dobe som bol ešte schopný byť vyrovnaný medzi tými mladými, že keď som šiel do brány v tréningu, keď bola potreba, tak som ešte vyhrával zápasy a tak ďalej, takže ma to bavilo.
0: Znamenalo to tiež vyrovnať sa s novými úlohami na ihrisku.
1: Predsa len hráči vám vykajú, väčšina z nich, a nesete vlastne zodpovednosť za nich. Nie tým, že pôsobíte na ihrisku, ale mimo ihriska. A trvalo mi to chvíľku, dnes som sa s tým nejakým spôsobom stotožnil. A hlavne časom som sa začal i vzdelávať. Robil som si tie najvyššie licencie a pochopil som, že ten trenér na tom štadióne strávi o mnoho viac času, než ako ten hráč. Takže predtým som prišiel na tréning, otrénoval som si, urobil som si rehabilitáciu alebo niečo a šiel som domov. A dneska my sme tam tréneri prví a odchádzame poslední. Takže ten čas strávený na tom štadióne sa zdvojnásobil alebo strojnásobil.
0: Kamil Čontofalský pochádza z východného Slovenska, kde hral za prvý FC Košice. Jeho veľká futbalová kariéra ale začala až po príchode do Česka.
1: Taký ten milník pre mňa životný bol práve prestup do tej Prahy. Prestúpil som 1. 2000 do Bohemians Praha. Začal som chytať ako mladý českú najvyššiu súťaž za Bohemku, čo Bohemka je tradičný český klub pražský. A tam sa mi dosť zmenila kariéra. Po nejakom roku a pol už u mňa mali záujem kluby z Anglicka. Nakoniec to nedopadlo. No ale v podstate Bohemke som si robil takéto najväčšie meno ako mladý hráč. No a potom som prestúpil do Ruska, do Zenitu Petrohrad. Petrohrad, krásne mesto. Tam som vlastne pôsobil 7 rokov a tam som zažil asi najväčšie futbalové úspechy. Vyhrali sme pohár UEFA, vyhrali sme super pohár, získali sme titul po nejakých 24 rokoch. Tam to bolo futbalovo asi najúspešnejšie. No a potom najlepší život bol na záver kariéry na Floride, v Miami.
0: A s brankárom Kamilom Čontofalským sa tiež spája prezývka Francúz, hoci nikdy ako hráč vo francúzskej lige nepôsobil. Napriek tomu sa tam ale určitá súvislosť dá nájsť.
1: Je to tak, že keď som prišiel do Ačka v 17 rokoch v Košiciach, v prvom FC Košice, tak asistent trénera Bodnár nevedel, ako sa volám. V tej dobe som dostal pozvánku za reprezentáciu. Hrali sme vo Francúzsku, mimochodom proti Thierry Henry, David Trezeguet, Anelka, to boli ako veľké SA už v tej dobe. Prehrali sme tuším 5-1. Ale on to má spojené s tým, že Francúzsko, národák a niečo, tak začal mi hovoriť Francúz. No a nejak sa to chytlo v kabine a tí hráči mi začali hovoriť Francúz a od tej doby mi to ostalo. Dnes už málo kto, dneska som trénil, ale tí, čo ma poznajú, tak mi hovoria občas Francúza. Simo.

Vo štvrtok 11. júna uvádza Pražské studio 2 predstavenie, v ktorom sa hovorí po česky aj po slovensky. Inscenácia Lož francúzskeho autora Floriana Cellera je o balancovaní na hranici medzi milosrdnou lžou a nemilosrdnou pravdou. V hlavných úlohách vystúpi Ivana Chýlková a Adi Hajdu. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šustová.